hatt, stann vaðveit og ferja. Kom benne, hinn mag jós af dæs. Gís ferja vekame. Leysu lang ég val.